0: in Zaba a kafadin arewacin Nigeria.
1: Ku zo ku da iyalanku cikin Trade Fair. Akwai bangaren wasannin yara da suka hada da lilikan wasa na yara, swimming pool da jirgin kasa. Yara su hau doki a yi musu hoto.
0: Akwai turaren fina

0: gente na Garden Church para Special Services. E Special Services Garden Church está na vida de como ainda o último aí que eu tenho que cuidar. Mas a comissão da Garden Church.
1: Não, eu não tinha a hora de achar minha casa, mas eu não tinha a hora de achar minha casa. Só não defendi essa minha casa, mas eu não sei como a minha casa está de fora, a minha casa. Kamar da ka bana ta ce wani ba a taruwa ko a muhimmanci da fara siyasa da ka gani kuskuri da ke gani da hotun da suke jikin rubun su ka san da suke wani abu hotun da ne na siyasa ko shi ne wannan shi ne ko ce ka kan da wannan da aka fara ku ba mu da yi ba fara to mun ya kokarin da zuwa kai bayan wannan wajen da wuce war ka kan da wannan da yi saboda wasu na kallon siyasa da mu da shi mun ko kamar zafin da na aka da gaba cikin gida da fulawoji ya kokarin da mutum ya kawo shi wajen take ne kokarin ga ayyan yake wajen zafi da kuma wasu ake zargin cewa ɗan siyasa ne ne idan aka kama su ne suke ne ko su ka ko ɗan siyasa su ka goyi da wannan da ake
0: gaskiya ne akwai wannan abin da muke shiryawa mu a matakin mu shine na daidai da lokacin da mutum ya zo ne waɗanda za su yi masa banga ya rasa to bayan da zai sai akwai masu banga sannan za a yi banga idan yaran nan suka fara ganin alkhairin da aka fara tare da musu suka fara ganin da rayuwarsu ta fara zama ta inganta muna sa ran da kansu za su guje wa duk waɗannan ɗan siyasa ba ta gado wani suke ganin fata rage su domin ai sai bango ya ƙage ne ba mu shi ne yawa idan babu waɗanda za a yi amfani da su wajen wannan abu to ba yadda za a yi kuma dama abin da muke gina matasan kira ni mutum da ne sa ka cikin irin wannan harkar ba ka wani yake ba ba san ka yake ba don ba bukatar rayuwarka na shi ne a musu ne ce ko ai auna gani ko da kuke wani dan siyasa banga da duk wani tsanin ranci ya sa ku je ku yi wancan

0: Dona Solaúda, fica sentindo aqui, né? Já nunca puxa o caminho, sabe? Toda a puxa, o caminho já.
1: Devemos aqui só muito bem na cara já. Ya rage mun kimar ma'aikatata. Ma'aikata ya da labarin da har kuma ciki ne.
0: Kuma da bayan Abdullahi waya na wanda na ga batutuwa da nan kamar da ya ci da wanda gwamna shi ga kamar yusu ko sama ne kuma wannan batutuwa ne kuma ci da ci da ba a madadin kafafen yada labaran da muka kasance da su radio kamar irin na FM premier radio radio national radio express radio da nasara da mutum ofin da kuma ground pigeon da mahasa da kuma kinan su an yi kaci kwanci yana da wasu yaro
2: wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro
0: wasu yaro wasu yaro
2: wasu yaro wasu yaro wasu yaro
1: wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu yaro wasu
0: yaro wasu yaro wasu